Ala ka hinɛ u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka hinɛ u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka hinɛ u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka hinɛ u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka hinɛ u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka hinɛ u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka hinɛ u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka hinɛ u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka hinɛ u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka hinɛ u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka hinɛ u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka hinɛ u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka hinɛ u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka hinɛ u la, Ala ka kɔn u la, Ala ka hinɛ u la, Ala